amazuke akade shoke uhlengiwe eveza lapho ukuthi kuthanda ukungabe kuhle na njengoba ukhuza lomkhuba wokuthi ke kuvalwe ke ikakhulukazi abantu bavedane bavale imigaqo bebe